0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este cu tine și pentru tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Te-ai întrebat vreodată de ce nu a intervenit Dumnezeu într-o situație care ar fi evitat dezastrul tău? Gedeon a primit o încurajare. Domnul este cu tine, viteazule. În timp ce poporul lui era sub ocupație madianită, viața lui era jefuită și marcată de teamă. Întrebarea lui Gedeon este: dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? S-ar putea ca nici tu să nu înțelegi de ce ți se întâmplă toate lucrurile pe care le trăiești. Și cred că de multe ori înțelegem puțin din ceea ce ni se întâmplă. Însă ceea ce cred că merită luat în calcul este cum ne transformă lucrurile pe care le trăim, ce răspunsuri generează, mânie, încredere, cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu. Cred că lui Dumnezeu nu îi este teamă de întrebările tale. El are toate răspunsurile și promite să îți asigure puterea și pacea necesară. De departe, cea mai importantă constantă din viața ta este faptul că Dumnezeu este cu tine și asta face ca experiențele tale să aibă sens. Dumnezeu este cu tine și pentru tine, așa cum a promis atât de clar în Romani 8:31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Astăzi fie ca aceste cuvinte de dragoste și speranță din inima Tatălui să te încurajeze profund. Poate că ai deschis acest mesaj astăzi căutând un semn de la mine, ca să nu renunți. Poate că nu ai experimentat niciodată ce este adevărata împlinire. Lasă-mă să-ți arăt dragostea mea. Este mai puternică decât grijile tale, mai mare decât dificultățile tale, mai adâncă decât rănile tale. Iubirea mea acoperă totul. Și când lucrurile nu se întâmplă așa cum ai crezut că se vor întâmpla, eu rămân același. Am infinit mai multe lucruri pregătite pentru tine, planuri atât de mărețe încât nu mai crede, chiar dacă ți-aș spune despre ele. Astăzi vino aproape de mine, lasă-mă să te restaurez, lasă-mă să te binecuvântez, pentru că nimeni nu poate să o facă mai bine decât mine. Te iubesc, Iisus. Ce frumoase cuvinte, așa-i? Iată rugăciunea mea pentru tine. Este extrasă exact din scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece acea cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi primește acest lucru. Fie ca tu să primești dragostea Tatălui și binecuvântarea Lui. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.
2: Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Iisus a fost perceput drept cel care a făcut o breșă în istoria umanității. A depășit tot ceea ce s-a spus și s-a petrecut înaintea lui. A fost în toate privințele supremul, ultimul cuvânt, spunea Albert Nolan. Istoria operează de cele mai multe ori cu momente cheie, cu personaje ilustre. Culmile trecutului se văd mai bine dinspre prezent și au șanse să rămână vizibile și în viitor. Mereu va exista o dominantă a faptelor istorice, mereu anumite personalități vor fi mai bine poziționate decât altele. Dintre toate însă, niciuna nu se ridică deasupra Domnului Hristos. Fiind Dumnezeul întrupat, El se află pe o poziție unică în raport cu toți ceilalți oameni. Istoria umanității a fost străfulgerată de întruparea sa, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Mai mult, efectul vieții și a lucrării sale continuă să fie același până la sfârșitul veacurilor. El n-a fost doar un simplu profet sau învățător sau vindecător, ci a fost dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Dacă îl vom vedea așa mereu, dacă ne vom asuma salvarea pe care ne-a adus-o, atunci și noi vom fi câștigați în chip etern. El este unic, iar în acest adevăr se ascunde izbăvirea noastră definitivă.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: of me.
1: Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechibzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului. Efeseni, capitolul 6, versetul 7. Spuneam ieri că primul tip de personalitate sunt reformatorii. Al doilea tip sunt slujitorii. Lor le place să fie de ajutor și să li se simtă lipsa. Ei îți poartă de grijă în mod natural și îți aspiră casa chiar dacă nu este nevoie de așa ceva. Își aduc aminte de zile de naștere și de aniversări și deseori sunt primii care se ridică de la masă și spală vasele. Slujitorii lucrează deseori în domenii sociale unde îi sprijină pe oameni. Se simt cel mai bine atunci când au ceva de făcut. Dar în timp ce se simt atras să-i ajute pe oameni, acest ajutor reflectă adesea propria lor nevoie. Ceea ce se ascunde după serviabilitatea lor este de multe ori o stimă de sine scăzută care trebuie alimentată. Și pentru că nu poate fi niciodată satisfăcută pe deplin, ei ajung să-i secătuiască pe ceilalți. Marta este un bun exemplu în acest sens. În timp ce ea era ocupată cu slujirea, Maria, sora ei, stătea la picioarele Domnului Iisus. Vezi între altele și Luca 10, 39 până la 42. Privindu-le calitățile, să spunem că slujitorii manifestă dragoste în acțiune și se orientează spre ceilalți în mod natural, ceea ce îi face pe oameni să se simtă prețuiți. Iar ca defecte, remarcăm că ei își pot folosi uneori slujirea pentru a-i manipula pe alții. Și problema este că atunci când încerci să le ușurezi povara și să le ridici greutatea de pe umeri, se împotrivesc. Teama lor înnăscută de a nu li se simți lipsa face imposibilă stabilirea de limite sănătoase. Așadar, care este răspunsul dacă ești slujitor? Întâi, asigură-te că prioritatea ta este să-L slujești pe Dumnezeu, nu pe oameni. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, scrie Pavel în Efeseni, capitolul 6. În al doilea rând, înțelege că răsplata ta vine de la Dumnezeu, nu de la oameni. Fiecare va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Tot Efeseni 6, versetul 8. Și în al treilea rând, nu te plânge. Scrie în Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online. Sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 6. Despre milostenie și rugăciune. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Tatăl nostru, iertarea greșelilor. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Despre post. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Adevăratele comori, neputința de a sluji la doi stăpâni, grijile și îngrijorările. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Cu lacrimi noi ne bucurăm când ne rugăm sau când cântăm, căci lacrimile câte sunt vin din etern, din Duhul Sfânt. Aceasta este cântarea pe care vrem să o cântăm împreună astăzi aici și aș vrea să fac un scurt istoric despre cântarea aceasta. Am primit-o undeva în Aleș, la o familie, fiind la o părtășie acolo. La un moment dat m-am retras într-o anumită cameră să cânt la orgă. În timp ce cântam, au venit mai toți câți erau prin casă în cameră și la un moment dat sora care era gazdă a început să se roage în taină, se uita spre cer, a început să-i curgă lacrimi din ochi și în momentul acela m-am simțit și eu cercetat, au început să-mi curgă și mie lacrimi din ochi, am început să cânt cântarea și în final, ca o exclamație, am strigat: așa e când ești cercetat de Dumnezeu, ești mângâiat, în zori de zi sau în amurg simți lacrimi cum pe obrază scurg, în zori de zi sau în apus simți mângâierea sfântă a lui Iisus. Cine știe, poate și tu care mă asculți, poate și tu care mă vizionezi, ai și tu un moment de cercetare și este bine. Este bine să te bucuri în lacrimi, este bine să-ți vergi sufletul înaintea Domnului. Și atunci când îți curg lacrimi din ochi, să știi că cercetarea Domnului este peste tine. Domnul să te binecuvinteze și să înveți cântarea aceasta și să o cânți în momentele cele mai triste, poate, sau cele mai fericite din viața ta. Fii binecuvântat!

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Când Iisus a venit în Betania la Maria și la Marta, fratele lor Lazar era mort deja de 4 zile. Ambele surori aveau impresia că nu se mai poate face nimic, chiar și Maria, spirituala de la picioarele Domnului, de data aceasta avea același punct de vedere cu Marta. Aici, Maria, în sfârșit, era la unison cu sora ei, cu Marta, și rostește și ea exact aceleași cuvinte. Singura diferență între versetele 21 și 32 din Ioan 11 este faptul că Maria s-a aruncat la picioarele lui Iisus, Marta însă nu. Dar deși poziția Mariei a fost mult mai evlavioasă și spirituală la prima vedere, totuși mesajul celor două surori parcă a fost clonat, gândeau identic. Ambele au folosit aceleași cuvinte, uimitor, și au zis așa: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Pentru ele, cazul Lazar era închis. Lazar era mort și gata. Cu mortul ele nu mai puteau comunica, mortul nu le mai răspundea, mortul nu le mai asculta, pentru că era mort. Punct. Lazar era mortul lor. Ce facem însă când și noi suntem în aceeași situație, ba mai rău decât ele? În cazul lor, mortul lor era în cimitir, dar în cazul nostru, morții noștri spiritual sunt în casă cu noi. Nu putem vorbi cu ei, nu putem comunica cu ei, nu putem avea părtășie cu ei, nu ne putem ruga cu ei, nici nu putem cânta cu ei, pentru că nu ne ascultă, nu vor să ne asculte și nici nu pot să ne asculte, sunt morți, spiritual sunt morți. Dar aici intră Iisus în scenă. Ce uimitor este Marele Iisus! Ceea ce cele două surori nu puteau face, pentru că Lazar era mort, a reușit Iisus Hristos. Iisus, care este învierea și viața, doar El a putut și poate vorbi cu mortul Lazar. Iisus poate însă vorbi și cu morții tăi, asta este vestea bună. Nu te mai necăji, nu te mai panica, nu te mai întrista. Există speranță chiar și pentru morții tăi. Iisus știe că-s morți spiritual și le cunoaște și numele. El sigur, Iisus sigur nu-i va lăsa în moarte. Deci fii și tu cu nădejde. Însă în final, vorbește-i lui Iisus tu despre morții tăi cât mai mult, pentru că doar Iisus poate să vorbească cu morții. Dar ca Iisus să vorbească cu morții tăi, doamnelor și domnilor, ca Iisus să vorbească cu morții noștri, neapărat trebuie să ne împrietenim cu El, cu Iisus. Asta este condiția. Dacă vrei ca Iisus să vorbească cu morții tăi, trebuie să fii prieten cu Iisus Hristos. Îți e mariajul mort, biserica e moartă, râvna ție moartă, viziunea și sentimentele tale sunt moarte? Dacă ești conștient de starea ta și vrei să ieși din ea, împrietenește-te cu Iisus, fă lucrul acesta deștept, pentru că Iisus, numai Iisus, poate să îi învieze și pe ei, dar și pe tine, pentru că doar El este învierea și viața. Ba mai mult, lui Iisus îi face și plăcere să deranjeze moartea. Lui Iisus îi face plăcere să spargă în mormântările slavă Lui. Când suntem prieteni cu Iisus, putem să-L abordăm cu încredere. Când suntem prieteni cu Iisus, suntem prieteni tocmai cu învierea și viața. Iisus te primește în audiență fără să faci anticameră, doar suntem prieteni cu El. Deci, fii și tu cu nădejde. E nădejde și pentru morții tăi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Un miracol pe zi.
1: Descoperă cât de puternică este bucuria lui Hristos. Te gândești la bucurie ca la o emoție, asociată cu momentele tale bune, experiențe pozitive, unor lucruri mici, ca foșnetul frunzelor toamna, soarele blând care îți luminează fața, zâmbetul unui copil sau mireasma cafelei de dimineață. Dar bucuria care vine din Hristos este mult mai mult decât atât. Este o stare de bine interioară care inundă toată ființa. Bucuria Domnului va fi tăria noastră, spune Neemia, capitolul 8, versetul 10. Nu te-ai gândit că bucuria înseamnă putere, așa e? Dar ea este o forță interioară care îți dă puterea de a lua decizii bune, îți dă energie într-o zi solicitantă și pace într-o mare de oameni agitați și descurajați. Bucuria în Domnul este contagioasă. Oamenii din jurul tău te simt atunci când ești profund bucuros și liniștit și te caută, pentru că astfel de oaze de pace și speranță sunt rare. În timp ce tu te lași inundat de prezența lui Dumnezeu, primești pace, bucurie și aceasta vei transmite mai departe. Aș vrea ca astăzi să te focalizezi pe bucuria și pacea care curg din prezența lui Dumnezeu și să nu te lași distras de lucrurile care te-ar putea tulbura. Aș vrea să te provoc să-ți propui în mod intenționat să transmiți oamenilor din jurul tău această bucurie. Un zâmbet poate schimba ziua cuiva, iar un cuvânt bun poate salva o viață. Mă bucur că ești persoana care ești.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Înainte de a-mi judeca viața, înainte de a vorbi despre mine, încalță-te cu pantofii mei și parcurge drumurile pe care le-am parcurs. Trăiește-mi durerile, îndoielile și bucuriile. Trăiește-mi anii pe care i-am trăit. Cazi acolo unde am căzut și ridică-te așa cum m-am ridicat, spunea Luigi Pirandello. E foarte tentant, dragii mei, să-i judecăm pe cei din preajma noastră înainte de a ne pune în pielea lor. De obicei, empatizăm puțin, dar comentăm mult. Fără să înțelegem detalii, fără să fim atenți la nuanțe, ne năpustim pur și simplu să facem analize, să punem diagnostice și să transcriem rețete. Și culmea, uneori facem toate acestea fără să fim invitați, fără ca acea persoană să-și dorească un sfat din partea noastră. E bine, în aceste condiții, precauția lui Pirandello pare de bun simț. Până nu reușești să înțelegi subtilitățile, nu te apuca să dai verdicte. Minții ascuțite au greșit făcând asta și, prin urmare, oricare putem cădea în derizoriu. Mai bine să simțim cu celălalt decât să-i dăm sfaturi gratuite. Să ne străduim mai degrabă să-l înțelegem decât să-l lămurim. Într-o lume plină de justițiari, mai bine am fi samariteni miloși, oameni după inima lui Dumnezeu. Dacă am face așa, starea noastră ar fi alta, iar relațiile noastre s-ar îmbunătăți simțitor.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că asculți și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete. Dă, dă. Trei lucruri sunt nesățioase, patru lucruri nu zic niciodată destul. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Filipeni capitolul 2, versetul 5. După reformatori și slujitori, al treilea tip de personalitate la care privim sunt câștigătorii. Acestora le place să înfrunte provocări, să facă lucruri pentru alții, sunt pragmatici și orientați spre succes. În cele mai bune condiții, ei sunt motivați să crească, să depună eforturi și să învețe. Ei îi inspiră și îi mișcă pe oameni și le face plăcere să stea în fața mulțimilor. Faptul că trebuie să vorbească în public le dă energie. Fără șansa de a se dezvolta și de a se face remarcați, își pierd motivația. Câștigătorii vor să aibă un impact. Pot fi tentați să trăiască pentru imaginea pe care o reprezintă și ajung să idolatrizeze propriile lor realizări. Sunt capabili să măsoare succesul în termenii aplauzelor și recunoașterii. Când Ioan Botezătorul a spus despre Domnul Iisus în Ioan capitolul 3, versetul 30, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez, El a dat dovadă de acea renunțare de sine care este dificilă pentru un câștigător. Simon Vrăjitorul a crezut că poate cumpăra o lucrare spirituală ca lui Petru și a oferit acestuia bani în schimbul abilității de a distribui altora Duhul Sfânt. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele de la 18 la 22. Tot astfel, un câștigător nerăscumpărat poate transforma ceea ce pare a fi slujirea lui Dumnezeu în slujirea propriei sale persoane. Pentru mulți dintre noi, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, despre care citim în primul verset din Evrei 12, este mândria. În timp ce câștigătorii au abilitatea de a realiza lucruri mărețe și de a îmbogăți viețile altora, ei pot deveni în același timp preocupați de propria lor imagine și de propriul lor succes. Ce-i de făcut? Pavel spune în Filipeni capitolul 2, versetele de la 3 la 5. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.
2: Dacă știam că vorba aceea e cea din

Tu trăiești prin tot ce sunt și am mai bun. Și până ziua când ne-am întâlnit, lupta și alergarea voi împlini, să pot vedea

0: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.
1: De atâtea ori am vrut

0: need is to be honest.
1: Casa zidită pe stâncă reprezintă inima noastră, ancorată în Hristos.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Când Iisus a venit în Betania la Maria și la Marta, fratele lor Lazar era mort deja de 4 zile. Ambele surori aveau impresia că nu se mai poate face nimic, chiar și Maria, spirituala de la picioarele Domnului. De data aceasta avea același punct de vedere cu Marta. Aici, Maria, în sfârșit, era la unison cu sora ei, cu Marta, și rostește și ea exact aceleași cuvinte. Singura diferență între versetele 21 și 32 din Ioan 11 este faptul că Maria s-a aruncat la picioarele lui Iisus, Marta însă nu. Dar deși poziția Mariei a fost mult mai evlavioasă și spirituală la prima vedere, totuși mesajul celor două surori parcă a fost clonat, gândeau identic. Ambele au folosit aceleași cuvinte, uimitor, și au zis așa: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Pentru ele, cazul Lazar era închis. Lazar era mort și gata. Cu mortul ele nu mai puteau comunica, mortul nu le mai răspundea, mortul nu le mai asculta, pentru că era mort. Punct. Lazar era mortul lor. Ce facem însă când și noi suntem în aceeași situație, ba mai rău decât ele? În cazul lor, mortul lor era în cimitir, dar în cazul nostru, morții noștri spiritual sunt în casă cu noi. Nu putem vorbi cu ei, nu putem comunica cu ei, nu putem avea părtășie cu ei, nu ne putem ruga cu ei, nici nu putem cânta cu ei, pentru că nu ne ascultă, nu vor să ne asculte și nici nu pot să ne asculte. Sunt morți, spiritual sunt morți. Dar aici intră Iisus în scenă. Ce uimitor este Marele Iisus! Ceea ce cele două surori nu puteau face, pentru că Lazar era mort, a reușit Iisus Hristos. Iisus, care este învierea și viața, doar El a putut și poate vorbi cu mortul Lazar. Iisus poate însă vorbi și cu morții tăi, asta este vestea bună. Nu te mai necăji, nu te mai panica, nu te mai întrista, există speranță chiar și pentru morții tăi. Iisus știe că-s morți spiritual și le cunoaște și numele. El sigur, Iisus sigur nu-i va lăsa în moarte. Deci fii și tu cu nădejde. Însă în final, vorbește-i lui Iisus tu despre morții tăi cât mai mult, pentru că doar Iisus poate să vorbească cu morții. Dar ca Iisus să vorbească cu morții tăi, doamnelor și domnilor, ca Iisus să vorbească cu morții noștri, neapărat trebuie să ne împrietenim cu El, cu Iisus. Asta este condiția. Dacă vrei ca Iisus să vorbească cu morții tăi, trebuie să fii prieten cu Iisus Hristos. Îți e mariajul mort, biserica e moartă, râvna ți-e moartă, viziunea și sentimentele tale sunt moarte? Dacă ești conștient de starea ta și vrei să ieși din ea, împrietenește-te cu Iisus, fă lucrul acesta deștept, pentru că Iisus, numai Iisus, poate să îi învieze și pe ei, dar și pe tine, pentru că doar El este învierea și viața. Ba mai mult, lui Iisus îi face și plăcere să deranjeze moartea. Lui Iisus îi face plăcere să spargă în mormântările slavă Lui. Când suntem prieteni cu Iisus, putem să-L abordăm cu încredere. Când suntem prieteni cu Iisus, suntem prieteni tocmai cu învierea și viața. Iisus te primește în audiență fără să faci anticameră, doar suntem prieteni cu El. Deci, fii și tu cu nădejde. E nădejde și pentru morții tăi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
2: Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

0: Un miracol pe zi.
1: Descoperă cât de puternică este bucuria lui Hristos. Te gândești la bucurie ca la o emoție, asociată cu momentele tale bune, experiențe pozitive, unor lucruri mici, ca foșnetul frunzelor toamna, soarele blând care îți luminează fața, zâmbetul unui copil sau mireasma cafelei de dimineață. Dar bucuria care vine din Hristos este mult mai mult decât atât. Este o stare de bine interioară care inundă toată ființa. Bucuria Domnului va fi tăria noastră, spune Neemia, capitolul 8, versetul 10. Nu te-ai gândit că bucuria înseamnă putere, așa e? Dar ea este o forță interioară care îți dă puterea de a lua decizii bune, îți dă energie într-o zi solicitantă și pace într-o mare de oameni agitați și descurajați. Bucuria în Domnul este contagioasă. Oamenii din jurul tău te simt atunci când ești profund bucuros și liniștit și te caută, pentru că astfel de oaze de pace și speranță sunt rare. În timp ce tu te lași inundat de prezența lui Dumnezeu, primești pace, bucurie și aceasta vei transmite mai departe. Aș vrea ca astăzi să te focalizezi pe bucuria și pacea care curg din prezența lui Dumnezeu și să nu te lași distras de lucrurile care te-ar putea tulbura. Aș vrea să te provoc să-ți propui în mod intenționat să transmiți oamenilor din jurul tău această bucurie. Un zâmbet poate schimba ziua cuiva, iar un cuvânt bun poate salva o viață. Mă bucur că ești persoana care ești.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

înainte de a-mi judeca viața, înainte de a vorbi despre mine, încalță-te cu pantofii mei și parcurge drumurile pe care le-am parcurs. Trăiește-mi durerile, îndoierile și bucuriile. Trăiește-mi anii pe care i-am trăit. Cazi acolo unde am căzut și ridică-te așa cum m-am ridicat, spunea Luigi Pirandello. E foarte tentant, dragii mei, să-i judecăm pe cei din preajma noastră înainte de a ne pune în pielea lor. De obicei, empatizăm puțin, dar comentăm mult. Fără să înțelegem detalii, fără să fim atenți la nuanțe, ne năpustim pur și simplu să facem analize, să punem diagnostice și să transcriem rețete. Și culmea, uneori facem toate acestea fără să fim invitați, fără ca acea persoană să-și dorească un sfat din partea noastră. E bine, în aceste condiții, precauția lui Pirandello pare de bun simț. Până nu reușești să înțelegi subtilitățile, nu te apuca să dai verdicte. Mințile scuțite au greșit făcând asta și, prin urmare, oricare putem cădea în derizoriu. Mai bine să simțim cu celălalt decât să-i dăm sfaturi gratuite. Să ne străduim mai degrabă să-l înțelegem decât să-l lămurim. Într-o lume plină de justițiari, mai bine am fi samariteni miloși, oameni după inima lui Dumnezeu. Dacă am face așa, starea noastră ar fi alta, iar relațiile noastre s-ar îmbunătăți simțitor.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete. Dă. Trei lucruri sunt nesățioase, patru lucruri nu zic niciodată destul. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vultur. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.
1: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Filipeni capitolul 2, versetul 5. După reformatori și slujitori, al treilea tip de personalitate la care privim sunt câștigătorii. Acestora le place să înfrunte provocări, să facă lucruri pentru alții, sunt pragmatici și orientați spre succes. În cele mai bune condiții, ei sunt motivați să crească, să depună eforturi și să învețe. Ei îi inspiră și îi mișcă pe oameni și le face plăcere să stea în fața mulțimilor. Faptul că trebuie să vorbească în public le dă energie. Fără șansa de a se dezvolta și de a se face remarcați, își pierd motivația. Câștigătorii vor să aibă un impact. Pot fi tentați să trăiască pentru imaginea pe care o reprezintă și ajung să idolatrizeze propriile lor realizări. Sunt capabili să măsoare succesul în termenii aplauzelor și recunoașterii. Când Ioan Botezătorul a spus despre Domnul Iisus în Ioan capitolul 3, versetul 30, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez, El a dat dovadă de acea renunțare de sine care este dificilă pentru un câștigător. Simon Vrăjitorul a crezut că poate cumpăra o lucrare spirituală ca lui Petru și a oferit acestuia bani în schimbul abilității de a distribui altora Duhul Sfânt. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele de la 18 la 22. Tot astfel, un câștigător nerăscumpărat poate transforma ceea ce pare a fi slujirea lui Dumnezeu în slujirea propriei sale persoane. Pentru mulți dintre noi, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, despre care citim în primul verset din Evrei 12, este mândria. În timp ce câștigătorii au abilitatea de a realiza lucruri mărețe și de a îmbogăți viețile altora, ei pot deveni în același timp preocupați de propria lor imagine și de propriul lor succes. Ce e de făcut? Pavel spune în Filipeni capitolul 2, versetele de la 3 la 5. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Când Iisus a venit în Betania la Maria și la Marta, fratele lor Lazar era mort deja de 4 zile. Ambele surori aveau impresia că nu se mai poate face nimic, chiar și Maria, spirituala de la picioarele Domnului. De data aceasta avea același punct de vedere cu Marta. Aici, Maria, în sfârșit, era la unison cu sora ei, cu Marta, și rostește și ea exact aceleași cuvinte. Singura diferență între versetele 21 și 32 din Ioan 11 este faptul că Maria s-a aruncat la picioarele lui Iisus, Marta însă nu. Dar deși poziția Mariei a fost mult mai evlavioasă și spirituală la prima vedere, totuși mesajul celor două surori parcă a fost clonat. Gândeau identic. Ambele au folosit aceleași cuvinte, uimitor, și au zis așa: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Pentru ele, cazul Lazar era închis. Lazar era mort și gata. Cu mortul ele nu mai puteau comunica, mortul nu le mai răspundea, mortul nu le mai asculta, pentru că era mort. Punct. Lazar era mortul lor. Ce facem însă când și noi suntem în aceeași situație, ba mai rău decât ele? În cazul lor, mortul lor era în cimitir, dar în cazul nostru, morții noștri spirituali sunt în casă cu noi. Nu putem vorbi cu ei, nu putem comunica cu ei, nu putem avea părtășie cu ei, nu ne putem ruga cu ei, nici nu putem cânta cu ei, pentru că nu ne ascultă, nu vor să ne asculte și nici nu pot să ne asculte. Sunt morți, spiritual sunt morți. Dar aici intră Iisus în scenă. Ce uimitor este Marele Iisus! Ceea ce cele două surori nu puteau face, pentru că Lazar era mort, a reușit Iisus Hristos. Iisus, care este învierea și viața, doar El a putut și poate vorbi cu mortul Lazar. Iisus poate însă vorbi și cu morții tăi, asta este vestea bună. Nu te mai necăji, nu te mai panica, nu te mai întrista, există speranță chiar și pentru morții tăi. Iisus știe că-s morți spiritual și le cunoaște și numele. El sigur, Iisus sigur nu-i va lăsa în moarte. Deci fii și tu cu nădejde. Însă în final, vorbește-i lui Iisus tu despre morții tăi cât mai mult, pentru că doar Iisus poate să vorbească cu morții. Dar ca Iisus să vorbească cu morții tăi, doamnelor și domnilor, ca Iisus să vorbească cu morții noștri, neapărat trebuie să ne împrietenim cu El, cu Iisus. Asta este condiția. Dacă vrei ca Iisus să vorbească cu morții tăi, trebuie să fii prieten cu Iisus Hristos. Îți e mariajul mort, biserica e moartă, râvna ți-e moartă, viziunea și sentimentele tale sunt moarte? Dacă ești conștient de starea ta și vrei să ieși din ea, împrietenește-te cu Iisus, fă lucrul acesta deștept, pentru că Iisus, numai Iisus, poate să îi învieze și pe ei, dar și pe tine, pentru că doar El este învierea și viața. Ba mai mult, lui Iisus îi face și plăcere să deranjeze moartea. Lui Iisus îi face plăcere să spargă în mormântările slavă Lui. Când suntem prieteni cu Iisus, putem să-L abordăm cu încredere. Când suntem prieteni cu Iisus, suntem prieteni tocmai cu învierea și viața. Iisus te primește în audiență fără să faci anticameră, doar suntem prieteni cu El. Deci, fii și tu cu nădejde. E nădejde și pentru morții tăi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

0: noi. Un miracol pe zi.
1: Descoperă cât de puternică este bucuria lui Hristos. Te gândești la bucurie ca la o emoție, asociată cu momentele tale bune, experiențe pozitive, unor lucruri mici, ca foșnetul frunzelor toamna, soarele blând care îți luminează fața, zâmbetul unui copil sau mireasma cafelei de dimineață. Dar bucuria care vine din Hristos este mult mai mult decât atât. Este o stare de bine interioară care inundă toată ființa. Bucuria Domnului va fi tăria noastră, spune Neemia, capitolul 8, versetul 10. Nu te-ai gândit că bucuria înseamnă putere, așa e? Dar ea este o forță interioară care îți dă puterea de a lua decizii bune, îți dă energie într-o zi solicitantă și pace într-o mare de oameni agitați și descurajați. Bucuria în Domnul este contagioasă. Oamenii din jurul tău te simt atunci când ești profund bucuros și liniștit și te caută, pentru că astfel de oaze de pace și speranță sunt rare. În timp ce tu te lași inundat de prezența lui Dumnezeu, primești pace, bucurie și aceasta vei transmite mai departe. Aș vrea ca astăzi să te focalizezi pe bucuria și pacea care curg din prezența lui Dumnezeu și să nu te lași distras de lucrurile care te-ar putea tulbura. Aș vrea să te provoc să-ți propui în mod intenționat să transmiți oamenilor din jurul tău această bucurie. Un zâmbet poate schimba ziua cuiva, iar un cuvânt bun poate salva o viață. Mă bucur că ești persoana care ești.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

înainte de a-mi judeca viața, înainte de a vorbi despre mine, încalță-te cu pantofii mei și parcurge drumurile pe care le-am parcurs. Trăiește-mi durerile, îndoierile și bucuriile. Trăiește-mi anii pe care i-am trăit. Cazi acolo unde am căzut și ridică-te așa cum m-am ridicat, spunea Luigi Pirandello. E foarte tentant, dragii mei, să-i judecăm pe cei din preajma noastră înainte de a ne pune în pielea lor. De obicei, empatizăm puțin, dar comentăm mult. Fără să înțelegem detalii, fără să fim atenți la nuanțe, ne năpustim pur și simplu să facem analize, să punem diagnostice și să transcriem rețete. Și culmea, uneori facem toate acestea fără să fim invitați, fără ca acea persoană să-și dorească un sfat din partea noastră. E bine, în aceste condiții, precauția lui Pirandello pare de bun simț. Până nu reușești să înțelegi subtilitățile, nu te apuca să dai verdicte. Minți ascuțite au greșit făcând asta și, prin urmare, oricare putem cădea în derizoriu. Mai bine să simțim cu celălalt decât să-i dăm sfaturi gratuite. Să ne străduim mai degrabă să-l înțelegem decât să-l lămurim. Într-o lume plină de justițiari, mai bine am fi samariteni miloși, oameni după inima lui Dumnezeu. Dacă am face așa, starea noastră ar fi alta, iar relațiile noastre s-ar îmbunătăți simțitor.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete. Dă, dă. Trei lucruri sunt nesățioase, patru lucruri nu zic niciodată destul. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Filipeni capitolul 2, versetul 5. După reformatori și slujitori, al treilea tip de personalitate la care privim sunt câștigătorii. Acestora le place să înfrunte provocări, să facă lucruri pentru alții, sunt pragmatici și orientați spre succes. În cele mai bune condiții, ei sunt motivați să crească, să depună eforturi și să învețe. Ei îi inspiră și îi mișcă pe oameni și le face plăcere să stea în fața mulțimilor. Faptul că trebuie să vorbească în public le dă energie. Fără șansa de a se dezvolta și de a se face remarcați, își pierd motivația. Câștigătorii vor să aibă un impact. Pot fi tentați să trăiască pentru imaginea pe care o reprezintă și ajung să idolatrizeze propriile lor realizări. Sunt capabili să măsoare succesul în termenii aplauzelor și recunoașterii. Când Ioan Botezătorul a spus despre Domnul Iisus în Ioan capitolul 3, versetul 30, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez, El a dat dovadă de acea renunțare de sine care este dificilă pentru un câștigător. Simon Vrăjitorul a crezut că poate cumpăra o lucrare spirituală ca lui Petru și a oferit acestuia bani în schimbul abilității de a distribui altora Duhul Sfânt. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele de la 18 la 22. Tot astfel, un câștigător nerăscumpărat poate transforma ceea ce pare a fi slujirea lui Dumnezeu în slujirea propriei sale persoane. Pentru mulți dintre noi, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, despre care citim în primul verset din Evrei 12, este mândria. În timp ce câștigătorii au abilitatea de a realiza lucruri mărețe și de a îmbogăți viețile altora, ei pot deveni în același timp preocupați de propria lor imagine și de propriul lor succes. Ce-i de făcut? Pavel spune în Filipeni capitolul 2, versetele de la 3 la 5. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Tatăl nostru, iertarea greșelilor. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Despre post. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Adevăratele comori, neputința de a sluji la doi stăpâni, grijile și îngrijorările. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare.
Și totuși

Totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Când Iisus a venit în Betania la Maria și la Marta, fratele lor Lazar era mort deja de 4 zile. Ambele surori aveau impresia că nu se mai poate face nimic, chiar și Maria, spirituala de la picioarele Domnului. De data aceasta avea același punct de vedere cu Marta. Aici, Maria, în sfârșit, era la unison cu sora ei, cu Marta, și rostește și ea exact aceleași cuvinte. Singura diferență între versetele 21 și 32 din Ioan 11 este faptul că Maria s-a aruncat la picioarele lui Iisus, Marta însă nu. Dar deși poziția Mariei a fost mult mai evlavioasă și spirituală la prima vedere, totuși mesajul celor două surori parcă a fost clonat. Gândeau identic. Ambele au folosit aceleași cuvinte, uimitor, și au zis așa: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Pentru ele, cazul Lazar era închis. Lazar era mort și gata. Cu mortul ele nu mai puteau comunica, mortul nu le mai răspundea, mortul nu le mai asculta, pentru că era mort. Punct. Lazar era mortul lor. Ce facem însă când și noi suntem în aceeași situație, ba mai rău decât ele? În cazul lor, mortul lor era în cimitir, dar în cazul nostru, morții noștri spiritual sunt în casă cu noi. Nu putem vorbi cu ei, nu putem comunica cu ei, nu putem avea părtășie cu ei, nu ne putem ruga cu ei, nici nu putem cânta cu ei, pentru că nu ne ascultă, nu vor să ne asculte și nici nu pot să ne asculte. Sunt morți, spiritual sunt morți. Dar aici intră Iisus în scenă. Ce uimitor este Marele Iisus! Ceea ce cele două surori nu puteau face, pentru că Lazar era mort, a reușit Iisus Hristos. Iisus, care este învierea și viața, doar El a putut și poate vorbi cu mortul Lazar. Iisus poate însă vorbi și cu morții tăi, asta este vestea bună. Nu te mai necăji, nu te mai panica, nu te mai întrista. Există speranță chiar și pentru morții tăi. Iisus știe că-s morți spiritual și le cunoaște și numele. El sigur, Iisus sigur nu-i va lăsa în moarte. Deci fii și tu cu nădejde. Însă în final, vorbește-i lui Iisus tu despre morții tăi cât mai mult, pentru că doar Iisus poate să vorbească cu morții. Dar ca Iisus să vorbească cu morții tăi, doamnelor și domnilor, ca Iisus să vorbească cu morții noștri, neapărat trebuie să ne împrietenim cu El, cu Iisus. Asta este condiția. Dacă vrei ca Iisus să vorbească cu morții tăi, trebuie să fii prieten cu Iisus Hristos. Îți e mariajul mort, biserica e moartă, râvna ție moartă, viziunea și sentimentele tale sunt moarte? Dacă ești conștient de starea ta și vrei să ieși din ea, împrietenește-te cu Iisus, fă lucrul acesta deștept, pentru că Iisus, numai Iisus, poate să îi învieze și pe ei, dar și pe tine, pentru că doar El este învierea și viața. Ba mai mult, lui Iisus îi face și plăcere să deranjeze moartea. Lui Iisus îi face plăcere să spargă în mormântările slavă Lui. Când suntem prieteni cu Iisus, putem să-L abordăm cu încredere. Când suntem prieteni cu Iisus, suntem prieteni tocmai cu învierea și viața. Iisus te primește în audiență fără să faci anticameră, doar suntem prieteni cu El. Deci, fii și tu cu nădejde. E nădejde și pentru morții tăi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni. Pastorul Daniel Cocar.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Descoperă cât de puternică este bucuria lui Hristos. Te gândești la bucurie ca la o emoție, asociată cu momentele tale bune, experiențe pozitive, unor lucruri mici, ca foșnetul frunzelor toamna, soarele blând care îți luminează fața, zâmbetul unui copil sau mireasma cafelei de dimineață. Dar bucuria care vine din Hristos este mult mai mult decât atât. Este o stare de bine interioară care inundă toată ființa. Bucuria Domnului va fi tăria noastră, spune Neemia, capitolul 8, versetul 10. Nu te-ai gândit că bucuria înseamnă putere, așa e? Dar ea este o forță interioară care îți dă puterea de a lua decizii bune, îți dă energie într-o zi solicitantă și pace într-o mare de oameni agitați și descurajați. Bucuria în Domnul este contagioasă. Oamenii din jurul tău te simt atunci când ești profund bucuros și liniștit și te caută, pentru că astfel de oase de pace și speranță sunt rare. În timp ce tu te lași inundat de prezența lui Dumnezeu, primești pace, bucurie și aceasta vei transmite mai departe. Aș vrea ca astăzi să te focalizezi pe bucuria și pacea care curg din prezența lui Dumnezeu și să nu te lași distras de lucrurile care te-ar putea tulbura. Aș vrea să te provoc să-ți propui în mod intenționat să transmiți oamenilor din jurul tău această bucurie. Un zâmbet poate schimba ziua cuiva, iar un cuvânt bun poate salva o viață. Mă bucur că ești persoana care ești.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cine poate iubi, nu poate urâ. Dar cine poate urâ, înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete. Dă, dă. Trei lucruri sunt nesățioase, patru lucruri nu zic niciodată destul. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Cine poate iubi, nu poate urâ, dar cine poate urâ înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Filipeni capitolul 2, versetul 5. După reformatori și slujitori, al treilea tip de personalitate la care privim sunt câștigătorii. Acestora le place să înfrunte provocări, să facă lucruri pentru alții, sunt pragmatici și orientați spre succes. În cele mai bune condiții, ei sunt motivați să crească, să depună eforturi și să învețe. Ei îi inspiră și îi mișcă pe oameni și le face plăcere să stea în fața mulțimilor. Faptul că trebuie să vorbească în public le dă energie. Fără șansa de a se dezvolta și de a se face remarcați, își pierd motivația. Câștigătorii vor să aibă un impact. Pot fi tentați să trăiască pentru imaginea pe care o reprezintă și ajung să idolatrizeze propriile lor realizări. Sunt capabili să măsoare succesul în termenii aplauzelor și recunoașterii. Când Ioan Botezătorul a spus despre Domnul Iisus în Ioan capitolul 3, versetul 30, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez, El a dat dovadă de acea renunțare de sine care este dificilă pentru un câștigător. Simon Vrăjitorul a crezut că poate cumpăra o lucrare spirituală ca lui Petru și a oferit acestuia bani în schimbul abilității de a distribui altora Duhul Sfânt. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele de la 18 la 22. Tot astfel, un câștigător nerăscumpărat poate transforma ceea ce pare a fi slujirea lui Dumnezeu în slujirea propriei sale persoane. Pentru mulți dintre noi, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, despre care citim în primul verset din Evrei 12, este mândria. În timp ce câștigătorii au abilitatea de a realiza lucruri mărețe și de a îmbogăți viețile altora, ei pot deveni în același timp preocupați de propria lor imagine și de propriul lor succes. Ce-i de făcut? Pavel spune în Filipeni capitolul 2, versetele de la 3 la 5. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Cine poate iubi, nu poate urâ, dar cine poate urâ înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Când Iisus a venit în Betania la Maria și la Marta, fratele lor Lazar era mort deja de 4 zile. Ambele surori aveau impresia că nu se mai poate face nimic, chiar și Maria, spirituala de la picioarele Domnului. De data aceasta avea același punct de vedere cu Marta. Aici, Maria, în sfârșit, era la unison cu sora ei, cu Marta, și rostește și ea exact aceleași cuvinte. Singura diferență între versetele 21 și 32 din Ioan 11 este faptul că Maria s-a aruncat la picioarele lui Iisus, Marta însă nu. Dar deși poziția Mariei a fost mult mai evlavioasă și spirituală la prima vedere, totuși mesajul celor două surori parcă a fost clonat. Gândeau identic. Ambele au folosit aceleași cuvinte, uimitor, și au zis așa: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Pentru ele, cazul Lazar era închis. Lazar era mort și gata. Cu mortul ele nu mai puteau comunica, mortul nu le mai răspundea, mortul nu le mai asculta, pentru că era mort. Punct. Lazar era mortul lor. Ce facem însă când și noi suntem în aceeași situație, ba mai rău decât ele? În cazul lor, mortul lor era în cimitir, dar în cazul nostru, morții noștri spiritual sunt în casă cu noi. Nu putem vorbi cu ei, nu putem comunica cu ei, nu putem avea părtășie cu ei, nu ne putem ruga cu ei, nici nu putem cânta cu ei, pentru că nu ne ascultă, nu vor să ne asculte și nici nu pot să ne asculte. Sunt morți, spiritual sunt morți. Dar aici intră Iisus în scenă. Ce uimitor este Marele Iisus! Ceea ce cele două surori nu puteau face, pentru că Lazar era mort, a reușit Iisus Hristos. Iisus, care este învierea și viața, doar El a putut și poate vorbi cu mortul Lazar. Iisus poate însă vorbi și cu morții tăi, asta este vestea bună. Nu te mai necăji, nu te mai panica, nu te mai întrista. Există speranță chiar și pentru morții tăi. Iisus știe că sunt morți spiritual și le cunoaște și numele. El sigur, Iisus sigur nu-i va lăsa în moarte. Deci fii și tu cu nădejde. Însă în final, vorbește-i lui Iisus tu despre morții tăi cât mai mult, pentru că doar Iisus poate să vorbească cu morții. Dar ca Iisus să vorbească cu morții tăi, doamnelor și domnilor, ca Iisus să vorbească cu morții noștri, neapărat trebuie să ne împrietenim cu El, cu Iisus. Asta este condiția. Dacă vrei ca Iisus să vorbească cu morții tăi, trebuie să fii prieten cu Iisus Hristos. Îți e mariajul mort, biserica e moartă, râvna ți e moartă, viziunea și sentimentele tale sunt moarte? Dacă ești conștient de starea ta și vrei să ieși din ea, împrietenește-te cu Iisus, fă lucrul acesta deștept, pentru că Iisus, numai Iisus, poate să îi învieze și pe ei, dar și pe tine, pentru că doar El este învierea și viața. Ba mai mult, lui Iisus îi face și plăcere să deranjeze moartea. Lui Iisus îi face plăcere să spargă în mormântările slavă Lui. Când suntem prieteni cu Iisus, putem să-L abordăm cu încredere. Când suntem prieteni cu Iisus, suntem prieteni tocmai cu învierea și viața. Iisus te primește în audiență fără să faci anticameră, doar suntem prieteni cu El. Deci, fii și tu cu nădejde. E nădejde și pentru morții tăi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.